ele kai mi o mi ko ile pes io e mo o mi ko le pes ya nga ki sa ngi ke ro fela ku ko le afia ye lo ngo winga ka lo sie ye fa wa pe le fainga lo ku ko le afia ele a se me la la ifunga pu lo lo ye afu e lo fela u la ku ka ma nga ya nga ki ka mi ngo ye lo ngi va ngo le afia ya wa fo ia se tina ina wa mai afi au ngar wenga ia pe ona fia nai male tanto wa tino fantalo fantu mano se fumar wia niso ila to ma futa male tanto por klame ia le ngata fo ilo le teo tua le radio samo se furu lima iwa tolu amo ile nei fu vango le afiafi ina ua toe tolu minute ona ta le oli tula